yo. Owura, mami ya bura, wo betu mi asemu sio. Ama wone, shukom etimo. Mami ya bura, wo betu mi asemu sio. Ama wone, shukom.

premio. Owura, mami Abura, wobetumi asemusio amawone sukom edimo. Mami Abura, wobetumi